0: Koliko je sati?
1: 7 sati, 49 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. Gak Radio, 101,5 MHz. Osjeti razliku.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Vučić će nedelju posjeti Kini. Tržište je dobro snabdeveno naftnim derivatima, kaže Đedović Handanović. Đoković stiga u Pariz pred početak Roland Garrosa. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić Borović u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja saopštila je danas služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Kako se navodi, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. U petak 22. maja ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za prodaju ruskog udela u NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom, a da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Ona se juče sastala sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. A najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Trenutno su u toku kvalifikacije, takmičenje u glavnom žrebu počinju u nedelju, a žreb je na programu sutra.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Ljubavski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja bez pravog